0: Рулер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Рулер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Сочне. Восточне. Радио Азия Плюс.
2: حوس بوی شمال و نم بارون کردی که سحر خروس به خونه وسط جنگل سرز پایه میخوای پاشو بیا

0: اول بوش شریکی نوری زلال تقدیم می شود. آبی زلال تاجیکستان ثروت و دارایی بزرگ ملی است که مثل استقلال عزیز است و گرامی. مبارک باد 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان. نوری زلال.
1: Реклама Дар Азия Плюс.
2: Работа не ждет. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов. А бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера. Стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера. Интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj. Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани. Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tj. Или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
3: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19:30 в прямом эфире нашего радио.
2: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
4: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их. Но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин. Твоя энергия. Твоя сила.
3: Спрашивайте в аптеках вашего города.
5: О, че хупки баго, Ромат? Гул, офтоп, апш, боз аллергия.
6: О, Ром, азизам, илоджаш хаст Аллервик. Рагою би зуд ва бехав аз аллергия.
5: Зуд? Яны?
6: Хамаги дар давоми 30 дақиқа таъсир мекунад. Як хаб дар як руз ва ту 24 соат аз нишонаҳои он озодӣ. Аллервик хоб болуд намекунад ва ба ҳаёти фаъолона халал намерасонад.
5: Ба кӯдакон ҳам мумкин аст?
6: Ба кӯдакони аз 2 соли боло ва тамоми оила бехав аст.
5: Ман бе ту чӣ кор мекардам, а?
6: Аллервик ҳаёти бе аллергия. Аз дорухонаҳо пурсон шавед.
1: رقم تلفنی اداره رکلاما
3: 41-41.
7: عالمی دقیق.
1: شریکی عالمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj
8: 58.6.
9: ورزشگری شویدی اندریس آلمگرن در قهرمانی جهان اوید باداو در کوپنگاگن مسافه نیم مارافون را در 58 دقیقه و 06 ثانیه طی کرد. مسافه نیم مارافون زیاده از 21 کیلومتر است. یعنی آلمگرن به حساب میونه هر یک کیلومتر را تقریبا در 2 دقیقه و 45 ثانیه طی کرده با سرعت میونه تقریبا 21.8 کیلومتر در یک ساعت دویده است. این نتیجه با او مدال طلای قهرمانی جهان را آورد و رکورد نو اروپا در این مسافه شد. آلمگرن همچنین اولین دونده اروپایی گردید که در نیم مارافون رسمی از مرز 59 دقیقه پایان رفت.
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی برنامه موبیلی اینترنت بانکینگ پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
10: بوبین بیشونال و بیرخص.
1: آسیا پلوس منبع اطلاعات و فراغت.

0: стандарт Тоджикистон панч.
1: Дар бурай фарух шунидет. Бонкаш баба як миллион дот.
2: Маш фундан ки вай ба Дубай ба Авропай мой бонк парвоз ка.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танхо 500 000 карз додан.
4: Карз барои тиҷорати шумо то 500 000 сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар Эсхата
5: онлайн. Аудиокитоб дар Азия Плюс. Қироаткунанда Субҳон Ҷалилов.
6: Сотим Улуғзода. Восе. Роман.
7: Восе баъд аз таом дасташро ба мукияш пок карда, об нӯшида, суханашро давом дод. Ҳоким албатта аз кулоҳ мингбошӣ норозӣ аст, чунки мингбошӣ аз уҳдаи кор набаромада истодааст. Вай то ин вақт на маро дастгир карда тавонист ва на туро, на назирро. Чӣ хел ҳам дастгир мекард? Фақирон ҳама бадхоҳи ӯ, дар ҳар ҷо агар тавонанд сангаш мезананд. Ҳоким дер нигоҳ карда намеистад, ё давлат, ё оллоёр, ё ки якбора ҳар дуи онҳоро ба болои мо мебарорад. Модом ки ҳамин тавр бошад, мо ҳозир чӣ кор карданамон лозим? Ту чӣ мегӯӣ? Аз ҳуҷуми онҳо пештар худи мо ба балҷавон ҳуҷум кунем агар? Дуруст. Аммо аввал кулоҳ мингбоширо яктарафа кардан лозим. Ӯ ба пои мо ишкал шуда истодааст. Ин гапат маъқул акай Восе? ба фикри ту мо ӯро чӣ тавр шикаст дода метавонем? Шикаст додан чӣ хел мешуд? магар ин ки ба чорбоғ шабохун занем. Мингбошӣ шаб ба атрофи чорбоғ қаравулҳоро мемонад. агар аз қаравулҳо ҳеҷ набошад яктоаш хабардор шуда тир паронад, шариконашро хабардор кунад, мо ҳеҷ коре карда наметавонем. сарбозон туфанг доранд, мо надорем. пас чӣ кор кунем? мингбоширо бо ҳила ба ягон тангно бикашем, дар қапқон андозем магар? ин гурги борон дида ба қапқон меғалтида бошад? касе намедонад. غیر از این کار وقت زیاد میخواهد تا به تنگ نابی کشی و در قبخان اندازه چندین روز میگذرد. در این مدت ممکن که دولت و آلایار به بالای ما تازند. من گمان میکنم که آنها را حاکم پگاه فردا میبرارد. فرصت کم است. تیستر بلجوان را لگت کردن لازم. من یک نقشه دارم گوش انداز و تو میگویم. ما خودی همین بیگاه از سرخاب میگذاریم. شب پنهانی رفته از بالای چارباغ به دره مزار دادرک میبراییم. در مزار دادرک بین دو سه جای شینک میگیریم. مینگباشی وقتی به چارباغ برگشتنش از آن دره میگذرد. همین که او در بین دهه ستلموش و مزار دادرک به کمر تلها در آمد یا از کمر تلها بر آمده به دره قدم ماند، ما یک بار از شینک ها خسته او را لگت میکنیم. мо бегоҳе ки бароем ба мазори додарак шабона дар торикӣ мерасем. аммо агар то расидани мо мингбошӣ аз он ҷо гузашта равад, чӣ? коре кардан лозим ки гузашта наравад. чӣ хел мекунем? мумкин ки мингбошӣ ба чорбоғ вақти намози дигар ё шом баргардад. коре кардан лозим ки ӯ дар роҳ дертар монда ба мазори додарак лоақал баъд аз хуфтан бирасад. чӣ тавр? инро ту ба ӯҳда мегирӣ. تو زیر با 10-15 نفر آدمی خودت برامده راست به طرف توتی قاضی می روی. اگر تیز راه گردی با اونجا از نماز دیگر بر وقت در می رسی. در توتی قاضی پنهان شده راه مینگباشی رو می پایی. مینگباشی در بازگشت از جانب خوالینگ با اونجا که رسید تو از دورتر خودت راشکار می کنی. مینگباشی تو را سر می کند. تو به طرف چه گرمی گریزی؟ او از دنبالت افتاده کمش یک دو ساعت با تو اندرمان می شود. در این میان من بی ملال به مزار دادرک شینک می گیرم. چطور؟ معقول؟ خان بیزانه که واسه خوب فکر کردی. لکن اگر تو رخصت دهی من با جای خودم با توتی قاضی عبدالقادر را میفرستانم. او خودش از همان طرف ها از دهه یاب است. مردی اخته برا شیر دیل. خودم با تو میروم. واسه فرمود عبدالقادر را جیغ زده به نزدش آوردن. او مردی 40 ساله قامت رسا و با کتف و بازوی بود. چشمان زیرک درخشنده داشت. او را همچون یک اسب سوار چابوک و بوزکشی تر دست می شناختند. واسه با عبدالقادر وظیفه‌اش را فهمانده بود که او گفت خاطر جمع باش اکی واسه، مینگباشی را من از بینیش گرفته تا چگان کشاله می کنم. سگواره